Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijā nākamo valdību varētu piedāvāt vadīt apvienotā saraksta deputātam Andrim Kulbergam, šādu viedokli paudis politologs Ojārs Skūdre. Jāatzīmē, ka apvienotais saraksts gatavojoties rudenī gaidāmajām vēlēšanām, deputātu Andri Kulbergu izraudzījies arī par savu premjera amata kandidātu. Nacionālā apvienība jaunajā valdībā būtu gatava strādāt arī tad, ja tās izveidi uzticētu citam politiskajam spēkam. To pēc tikšanās ar valsts prezidentu pauda Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šodien tikās arī partijas Latvija pirmajā vietā vadītājs Ainārs Šlesers. Viņš paziņoja, ka Latvija pirmajā vietā nepiedalās jaunas valdības veidošanā, bet partijas mērķis esot uzvarēt rudenī gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās un nomainīt esošo Saeimu. Aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta, taču iedzīvotājiem Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Tas notika tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai brīdinātu iedzīvotājus, jo lidojošie objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija līdz ar to var mainīties arī. Šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja vēl nav apstiprināts robežas pārkāpums, uzsver bruņotie spēki. Šodien Balvu novadā apstiprināts rīcības algoritmas pašvaldības iestādēm. Balvu novada pašvaldība šorīt bija vienīgā no pašvaldībām, kurām bija izsūtīts brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu, bet kura ne pašvaldības mājaslapā, ne sociālajos medijos nebija publiskojusi nekādu informāciju. Savukārt pārējās pašvaldības informēja gan par izsludināto brīdinājumu, gan par izmaiņām pašvaldību iestāžu darbā. Rīcības algoritmas paredz vienotu kārtību pašvaldības iestādēm, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību un kritisko funkciju nepārtrauktību. 9. maijā Daugavpilī tika atzīmēta Eiropas diena. Neskatoties uz lietaino laiku, Centrālajā parkā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem tika organizēti dažādi pasākumi, radošas darbnīcas, izglītojošas un sporta aktivitātes. Savukārt Radio Alise Plus ēterā visas dienas garumā skanēja īpašs Eiropas dienas projekts – 27 valstis, 27 dziesmas. Klausītājiem bija iespēja iepazīt Eiropas Savienības valstis, uzzināt interesantus faktus par to kultūru, tradīcijām un mūziku, kā arī noklausīties dziesmas, kas šogad skan konkursā Eirovīzija Austrijā. Līdz 14. maijam radio klausītāji un portāla aliseplus.lv apmeklētāji varēja balsot par savu favorītu dziesmu. Par klausītāju favorītu kļuva Somijas duets Linda Lampenius un Pete Parkkonen ar dziesmu Liekinheitin. Jau rīt notiks Eirovīzijas 2026 lielais fināls, un lai arī Latvija finālā nav iekļuvusi, bet šovs būs tik un tā, un šo konkursu būs iespējams skatīties LTV1, fināla sākums pulkstens 22. Naktī uz sestdienu valsts austrumu daļā gaisa temperatūra pazemināsies līdz +1, +5 grādiem, tā prognozē sinoptiķi. Zāles virskārtā vietām Latgalē un Vidzemē gaidāmas salna. Latvijas austrumu novados būs maz mākoņu, gaidāms bezvējš un daudz vietu sabiezēs migla. Studijā bija Juris Saukāns, pavasarīgu nedēļas nogalījums novēls, jā, Alise Plus.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Radio Alise Plus programmā skaņa nedēļas jaunuma apskats latgalīšu valodā ziņas bez rūbežu studijā Juris Saukāns. Šonedēļ pasaulī turpinojās sprīdze ap Ukrainu Krīvijai ir tivīm austrumim. Pēc treju dīnu pamīra atsasotas Krīvijas dronu atakas pret Kīvu, Ukraina tikmēr aicināja Eiropu aktīvāk iesaistīt mīra procesā. Ukrainas pretkorupcijas īstodis šonedēļ izvirzāja apsūdzības Volodimira Zelenska bijušajam kancelējas vadētojam Andrijam Jermakam par naudas atmazgošanu vairoku miljonu eiro apmērā. Tivijos austrumos situācija joprojām ir saspringta. Amerikas prezidents Donalds Trumps noraidīja Irānas piedāvājumu kara izbēgšanai, nosaucot to par pilnībā nepieejamamu. Teherāna tikmēr pieprasa kompensācijas, savu aktīvu atbloķēšanu un suverenitātes atzēšanu pori Hormuza šaurumam. Tikmēr The New York Times ziņoja, ka Irānai joprojām saglabota liela daļa raķešu un palaidēju īkortu. Tragiski notikumi šonedēļ bija Indijā un Haiti. Indijas zīmeļos vātros gojuši bojā vismaz 111 cilvēki. Haiti bandu savstarpējos sadursmis aiznesušas vairākai 70 cilvēku dzīvības. Tikmēr Amerikas Savienotās valsts un Ķīna mēģināja uzlabot attiecības. Donalds Trumps pēc tikšanos ar Xi Jinpingu sarunas nosauca par pozitīvam un produktīvam, apspriežot gan Ukrainu, gan Taivanu, gan Tivus austrumus. Baltijā un Latvijā lielāko politisko ziņa šonedēļ bija Latvijas premjerministris Evikas Siliņas atsakopšana nomota. Valdība līdz ar to ir kritusa, un partijas jau sokušas porrunas par jaunu koalīciju. Politologi pīļaun, ka jaunos valdības vadētojs varētu būt apvienoto saraksta politikas Andris Kulbergs. Pēc dronu incidentiem Latgulā no amata atsakopja i aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Par jauno ministra kandidatu bija izvirziets pulkvedis Raivis Melnis, jis bija gatavs stiprinot Latgulas drošību un attīstīt aizsardzību pret droniem. Saeima šonedēļ atbalstījusi grozījumus, kas paplašinos jauniešu īspējas strodot vēliešanu īcirkņos. Turpmāk komisijos varēs strodot i pilngadīgi jaunieši bez vidējos izglītības. Latvijā turpinājās diskusijas par valsts valodu. Saeima otrajā lasījumā atbalstījusi Borgokas stropis par porkopumiem valsts valodas izmantošanā. Tikmēr labklājības ministrs apsūlījis, ka pensijas vecums Latvijā nepieaugs līdz 72 gadiem, kā iepriekš bija īsacījusi Eiropas padome. Latgulā un Daugavpilī šonedēļ uzmanības centrā bija drošība, infrastruktūra un kultūras dzīve. Pēc dronu draudiem austrum Latvijā vairākos novados bija izsūtīti brēdinājumi par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Bolvu novadā šonedēļ apstiprinots īstožu reicības algoritms šaidom situācijām. Daugavpils dūmis deputati pīškieruši vairāk kā 63 tūkstošus eiro ostunom pilsētas draudzam sakralo montojuma saglabošanai. Daugavpilī sabiedrības balsošanai nodoti 5 līdzdalības budžeta projekti, tamā skaitā atpūtas vieta pie Daugavas, fitnesa zona Rugeļos un murāļs Mēs visi vīna laivā. Pilsētā turpināja sabiedrisko transporta modernizācija. Daugavpilī noteik atsaidu pīturu nūmaiņa. Uzjāmums Daugavpils satiksmē gatavoja audio gīdus tramvajos, kurus varēs izmantot jau pilsētas svātku laikā. Šonedēļ Daugavpilī oficiāli sokusies peļdiešanas sezona. Lielo stropu azara pludmalī otkon būs zilīs karūks, starptautiskīs kvalitātes un drūšēbas simbols. Pilsētā notiks vairāki kultūras pasaukumi. Rotko muzejs aicināja iz muzeju nakti, Daugavpils teatris gatavoja starptautisku festivalu. Cītūksnī jūlī otkon notiks bals ampira stilā 1812. Gada gaisūtņā. Sporta i aktīvo dzēvisveida cīņētojus aicināja iz velodīnu Daugavpilī, sprinta orientiešanos sacēkstjom i hokeja čempionata translacijom iz lielo ekrana Centrālajā parkā. Ivas beidzūt, sinoptiķi breidinoja, ka pa naktim Latgulā īspējamas solnes, todēļ dorskūpim i zemnīkim ieteicams sorgot stodus i agrūs siejumus. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežu saturu atbildisijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds. Mīreigu i saulēnu nedēļas noslēgumu jūsim visim!

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par vēja enerģijas attīstību Latvijā un tās nozīmi kopējā enerģijas portfelī. Lai nodrošinātu enerģētisko drošību un neatkarību, nepietiek tikai ar vienu enerģijas avotu. Vējš papildina sauli un hidroresursus, īpaši citos gadalaikos. Latvijā vēja enerģija vēl ir sākuma stadijā, taču jau šobrīd tiek attīstīti pirmie lielie projekti, kas dos gan elektroenerģiju, gan ieguvumus vietējām kopienām. Papildus tika apspriests, kā šādi projekti sniedz arī finansiālu pienesumu reģioniem un palīdz attīstīt infrastruktūru, piemēram, ceļus un sabiedriskos objektus. Plašāk par vēja enerģijas attīstību un tās ieguvumiem stāstīs Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.
2: No vēja enerģijām mēs esam tādā ļoti sākotnējā stadijā un varbūt, lai saliekot, kāpēc mums vispār to vēju Latvijā vajag. Mēs arī savā kopumā, lai sasniegtu enerģētisko drošību neatkarību, mums jāskatās uz enerģiju kā tādu portfeli. Nebūs viens enerģijas veids, kas atrisinās visu mūsu izaicinājumu. Mums ir HESI, kas dod ļoti labu lažu enerģiju arī tagad, kad ir palielināts ūdens daudzums, kad ir ūdens daudzums lielāks. Teci, kas vienmēr būs tā balansējušā jaudā ziemā, kad ir bezvējš un nav saules un ir augstuma. Sauli mēs jau redzam dot to savu labumu saulainās dienās, kas ir pamatā vasarā. Un tad ir vējš, kas varētu dot to savu pienesumu, kad ir vējainās dienas, tas pavasaris rudens un ziemas laikot. Tas ir tas, kas mums iztrūk tādā ļoti zolīdā energo portfelī. Un tur mēs tikai sākam attīstīties. Šogad būs ļoti labi aizies pāris jaunie vēja projekti. Tad mēs varam paši aizbraukt, apskatīties, kā izskatās tās jaunās, modernās vēja turbīnas, kā viņas izskatās dabā, cik liela tā ietekme. Tas ir LaFlores gadījā projekts. Nu, mēs ceram, vasaras vidū arī sāks pilnībā darboties. Vēja turbīnas tur jau ir uzstādīts. Braucot garām jau var redzēt, viņas jau viss ir fiziski uzstādīts. Un vasaras vidū jau sāks viņas pilnībā darboties un griezties. Un tas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Un otra lieta, ja mēs skatāmies tā varbūt attiec soli atpakaļ, katrs vēja projekts, kas ir jaunais uzstādīts, viņam tie saucamais ieguldījums vietējā kopienā, kas nozīmē, kā konkrēti minot LaFlores gadījumā, mēs runājam par vēja projektu, kuram ir kopējā uzstādītā jauda ir kaut kur 108 megawati aptuveni. Tās ir 16 turbīnas, jaunās, modernās, un tas nozīmē, ka katru gadu Jelgavas nodes, kur ir uzstādīts un vietējā kopiena, saņems katru gadu no tā projekta 272 tūkstoši. Katru gadu, kur pusē aiziet iedzīvotājiem, kas dzīvo apkārt, precīzi, un otrs pusē aptuveni aiziet pašvaldībai, kas to finansē var izmantot, sakārtot ceļus, skolas, apgaismojumu vielu, un tas ir viņu, un tu zini, ka tev viņu būs katru gadu. Uz nākotnē, kas ir papildus ieguldījums, gan pašvaldībai, ņemot esošo situāciju, ka mēs zinām ar budžetiem paliek ar un izaicinošāk, tā ir papildus iespēja gan attīstīties gan pašvaldībai, gan arī turpat tai vietējiem reģionam. Un kas ir būtiski skatoties, arī attīstot to vēja projektu, no tām kopējām investīcijām no 20 miljoni ir ieguldīti tieši to ceļu sakārtošanu, kas ir apkārt projektam. Saucot lietas īstajos vārdos, neviens jau nekad tur nebūtu tos lauku ceļiņu sakārtojis tādā līmenī tos 20 miljonus. Ne pašvaldībai būtu nauda tur viņus ieguldīt, ne arī valstī tieši apkārtam ceļam. Tie ceļi jau paliek, viņi paliek iedzīvotāji, kas tur dzīvo apkārt.
1: Pilnu interviju ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

katru dienu Latvija samaksā citām valstīm no 7 līdz 10 miljoniem eiro par fosīlajiem resursiem. Gada laikā tie ir vairāk nekā 3 miljardi eiro, kas aizplūst prom no mūsu ekonomikas. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo vairāk naudas paliek šeit. Mūsu maciņā, mūsu uzņēmumos, mūsu reģionā. Atjaunojumā enerģija nav tikai par vidi. Tā ir par to, vai nauda paliek Latvijā. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.

Radio Alise Plus programmā skaņ nedēļas jaunuma apskats latgalīšu valodā ziņas bez rūbežu studijā Juris Saukāns. Šonedēļ pasaulī turpinojās sprīdze ap Ukrainu, Krīvijai i tivīm austrumim. Pēc treju dīnu pamīra atsasotas Krīvijas dronu atakas pret Kīvu, Ukraina tikmēr aicinoja Eiropu aktīvāk izasaistīt mīra procesā. Ukrainas pretkorupcijas īstodis šonedēļ izvierzāja apsūdzības Volodimira Zelenska bejušajam kancelējas vadētojam Andrijam Jermakam par naudas atmazgošanu vairoku miljonu eiro apmārā. Tivijos austrumos situācija joprojām ir saspringta. Amerikas prezidents Donalds Trumps noraidīja Iranas piedāvājumu kara izbēgšanai, nosaucot to par pilnībā nepieejamamu. Teherāna tikmēr pieprasa kompensācijas, savu aktīvu atbloķēšanu i suverenitātes atzēšanu pori Hormuza šaurumam. Tikmēr The New York Times ziņoja, ka Irānai joprojām saglabota liela daļa raķešu i palaidēju īkortu. Tragiski notikumi šonedēļ bija Indijā i Haiti. Indijas zīmeļos vātros gojuši bojā vismaz 111 cilvēki. Haiti bandu savstarpējos sadursmis aiznesušas vairākai 70 cilvēku dzīvības. Tikmēr Amerikas Savienotās valsts i Ķīna mēģināja uzlabot attīcības. Donalds Trumps pēc tikšanos ar Xi Jinpingu sarunas nosauca par pozitīvam i produktīvam, apsprīžot gan Ukrainu, gan Taivanu, gan tivūs austrumus. Baltijā i Latvijā lielāko politisko ziņa šonedēļ bija Latvijas premjerministris Evikas Siliņas atsakopšana nomota. Valdība līdz ar to ir kritusa i partijas jau sokušas porrunas par jaunu koalīciju. Politologi pīļaun, ka jaunos valdības vadētojs varētu būt apvienoto saraksta politikas Andris Kulbergs. Pēc dronu incidentiem Latgulā no amata atsakopja i aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Par jauno ministra kandidatu bija izvirzies pulkvedis Raivis Melnis,

jis bija gotovs stiprinoti Latgales drūšēbu, ja testēt aizsardzēbu pret droniem. Saēma šunedēļ atbalstījusi grūzījumus, kas paplašinos jaunīšu īspējas strodot vieliešanu īcirkņos. Turpmāk komisējos varēs strodot i pilngadīgi jaunīši bez vidējos izglītības. Latvijā turpinājās diskusijas par valsts valodu. Saēma ūtrumā lasējumā atbalstījusi Borgokas stropis par porkopumiem valsts valodas izmantošanā. Tikmēr labklājības ministrs apsūlējis, ka pensijas vecums Latvijā nepieaugs līdz 72 gadiem, kā iepriekš bija izsacījusi Eiropas padome. Latgulā ir Daugavpilī šonedēļ uzmanības centrā bija drūšēba, infrastruktūra i kultūras dzēve. Pēc dronu draudiem austrum Latvijā vairokos novados bija izsūtīti brēdinojumi par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Bolvu novadā šonedēļ apstiprinots īstožu rēcības algoritms šaidom situācijām. Daugavpils dūmis deputati pīškieruši vairāk kā 63 tūkstošus eiro ostunom pilsētas draudzam sakralo montojuma saglabošanai. Daugavpilī sabiedrības balsošanai nodoti 5 līdzdalības budžeta projekti, tamā skaitā atpūtas vīta pie Daugavas, fitnesa zona Rugeļos i murāļs mēs visi vīna laivā. Pilsētā turpinoja sabiedrisko transporta modernizācija. Daugavpilī noteik atsaidu pīturu nūmaiņa. Uzjāmums Daugavpils satiksmē gatavoja audio gīdus tramvajos, kurus varēs izmantot jau pilsētas svātku laikā. Šonedēļ Daugavpilī oficiāli sokusēs peļdiešanas sezona. Lelo stropu azara pludmalī otkon būs zilīs karūks, starptautiskīs kvalitātes i drūšēbas simbols. Pilsētā notiks vairoki kultūras pasaukumi. Rotko muzejs aicinoja iz muzeju nakti, Daugavpils teatris gatavoja starptautisku festivalu. Cītūksnī jūlī otkon notiks bals ampira stilā 1812. Goda gaisūtņā. Sporta i aktīvo dzēvisveida cīņētojus aicinoja iz velodīnu Daugavpilī, sprinta orientiešanos sacēkstjom i hokeja čempionata translacijom iz lelo ekrana centrālajā parkā. Ivas beidzūt, sinoptiķi breidinoja, ka pa naktim Latgulā īspējamas solnes, todēļ dorskūpim i zemnīkim īteicams sorgot stodus i agrūs siejumus. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežu saturu atbildisijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds. Mīreigu i saulēnu nedēļas noslēgumu jūsim visiem!

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.